Lagi. Jadi cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi kangen masa-masa sekolah bareng temen, bareng sahabat kamu, atau lagi mengenang memori masa kecil, masa-masa main-mainan lama kita dulu nih. Aduh, ini sedih banget ya teman 2. Well, gak usah pakai lama deh, kita dengerin bareng-bareng nih teman 2.